0: Усім доброго ранку, 8 на годиннику, вівторок, 16 червня. З вами в студії працює Ангеліна Якименко. Нехай щодня світить сонечко не лише у вікні, але й у вас в душі. А ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7.
1: Новини на Богуслав ФМ.
0: 8 людей, серед яких 4-річна дівчинка та 13-річний хлопчик, постраждали внаслідок ворожої атаки на Харківщині. Спалахнуло 4 приватні житлові будинки, підвал, автомобілі, господарчі споруди та гараж. На місцях влучань працюють екстрені служби, повідомили в ОВА. Україна офіційно відкрила перший етап переговорів про вступ до Євросоюзу, розпочавши роботу над ключовим кластером основи. Загалом Києву необхідно узгодити з європейськими нормами 36 розділів законодавства. За оптимістичними прогнозами, всі необхідні переговорні блоки можуть відкрити вже до кінця липня. Попереду на країну чекають масштабні реформи, зокрема в судовій системі та боротьбі з корупцією. Головним орієнтиром для повноправного членства України в ЄС наразі залишається 2030 рік. І до новин економічних. Нацбанк вводить в обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень із гаслом «Слава Україні! Героям слава на зворотному боці». Гасло розмістили у правій верхній частині зворотного боку банкноти. Інші елементи дизайну та захисту

0: ну, захисту відповідають 100-гривневим банкнотам зразка 2014 року. І до місцевих новин. Родина й досі чекає на його повернення. Минають роковини з дня трагічної втрати мужнього воїна Андрія Іванова з Богуслава, який більше 2 років вважався зниклим безвісти. Життя 54-річного чоловіка обірвалось на Харківщині під час евакуації побратимів. Надзвичайно добрий, щирий, турботливий, відповідальний. Таким Андрій залишився у пам'яті своїх рідних та товаришів, які поділилися своїми спогадами з нашими кореспондентами. Слухайте вже у наступних випусках. Прийом сімейного лікаря відбудеться 17 червня для жителів сіл Тептіївка та Дашки. Медичний прийом проводитиме лікар Вікторія Саламашенко. Звернутися за консультацією та медичною допомогою можна буде з 9 до 12 години.
1: Погода на Богуслав FM.
0: 15 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Переважно хмарна погода очікується у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Часом можливий дощ. Максимальна температура досягне позначки плюс 21 градус. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-х, 11-х класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11-х класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
4: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богослав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
7: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
8: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
0: який вже прийшов?
2: Вже прийшов.
0: Який просить нас знову-знову?
1: Просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
0: Якщо забув, просто пригадати треба.
1: України краса, починає.

свята ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 9:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї Росії. Там виникла пожежа. Нафтобаза є проміжною ланкою між нафтопереробними заводами компанії «Лукойл» і автозаправками. Прискорення процесу вступу України до ЄС та відкриття всіх переговорних кластерів є однією з найсильніших відповідей, яку Європа може дати на російську агресію, сказав Володимир Зеленський. Президент зазначив, що Україна повністю виконала свою роботу і готова до відкриття решти 5 кластерів без жодних затримок. Водночас він звернув увагу на те, що шлях країни до блоку є складнішим, ніж у інших держав.

0: Велика Британія забезпечує там українські атомні електростанції. Зазначається, що відповідну угоду було узгоджено прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом України Володимиром Зеленським. Ця угода має вирішальне значення для енергетичної безпеки України, оскільки НЕК «Енерголатом» забезпечує понад 50% електроенергії країни. І до місцевих новин. До укомплектування молодіжної ради при міській раді розпочали в Богуславській громаді. До 9 липня молоді люди та представники громадських організацій можуть подати документи для участі в установчих зборах, які відбудуться 29 липня. До складу ініціативної групи увійшли представники міської ради, освітніх закладів, громадських організацій та студентського самоврядування. Молодіжна рада покликана сприяти реалізації молодіжної політики та допомагати у вирішенні актуальних питань молоді громади. Документи приймають з 15 червня по 9 липня. Детальну інформацію щодо участі та перелік необхідних документів можна отримати у відділі культури, молоді та спорту Богуславської міської ради. Конкурс «Збережи свою ідентичність», присвячений дослідженню родинної історії та традицій, стартував у Миронівській громаді. Учасникам пропонують представити історію власної родини у будь-якому творчому форматі. Це може бути родинне дерево, сімейні реліквії, фото та відеоматеріали, пісні, вірші або навіть традиційні рецепти. Заявки на участь приймають до 29 червня. Презентація конкурсних робіт відбудеться 26 червня о 13 годині у базовому будинку культури Миронівки. Переможців конкурсу очікують подарунки. А всі деталі зможете знайти на Facebook-сторінці Миронівської міської ради.
1: Погода на Богуслав FM.
0: 16 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Переважно хмарна погода очікується у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Часом можливий дощ. Максимальна температура досягне позначки плюс 21 градус. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Ви слухаєте Богуслав FM.

ти кохай, люби, живи, своїх рідних обійми, щастя буде там, де ти живи, живи, живи.

0: Реклама.
1: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
2: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 0514.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним. Чому моя вина, що лишилася одна, танцювати одна?
1: Новини на Богуслав FM.
2: Вітаю, 10:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили ППО збили 114 зі 134 ворожих БПЛА, повідомляють в повітряних силах. Є влучання ракет та 16 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях. Президент Володимир Зеленський прибув в Авіан, де триває саміт G7, повідомив речник президента. Українського лідера особисто зустріне Макрон. Лідери сімки візьмуть участь у робочій зустрічі щодо забезпечення миру та безпеки для України та Європи. І до новин економічних. Нацбанк вводить в обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень із гаслом «Слава Україні! Героям слава!» на зворотному боці. Гасло розмістили у правій верхній частині зворотного боку банкноти. Інші елементи дизайну та захисту відповідають 100-гривневим банкнотам зразка 2014 року. І до місцевих новин. Родина і досі чекає на його повернення. Минають роковини з дня трагічної втрати мужнього воїна Андрія Іванова з Богуслава, який більше 2 років вважався зниклим безвісти. Життя 53-річного чоловіка обірвалось на Харківщині під час евакуації побратимів. Надзвичайно добрий, щирий, турботливий, відповідальний. Таким Андрій залишився у пам'яті своїх рідних та товаришів, які поділилися своїми спогадами з нашими кореспондентами.
1: Герої війни.
2: Народився Андрій Іванов 2 травня 1970 року в Татарстані, де пройшло дитинство та юність. Згодом батьки переїхали в Україну, на Богуславщину, звідки був родом його вітчим. Спочатку сім'я оселилась у Богуславі, а невдовзі переїхала до Олексіївки, де отримала будинок та почала обживатись на новому місці. Пізніше до родини приєднався і Андрій, влаштувавшись на роботу у місцеве сільгоспідприємство, де працював комбайнером. Але вже через кілька років молодий чоловік приїхав до Богуслава, де залишився батьківський дім. І де він знайшов своє кохання любов, ставши справжнім люблячим татом для її 3 синів, розповідає сама дружина героя.
3: Хлопці і досі за ним сумую. Він добрий був, допомагав нам же ж, і працював, ну і гроші там, це все. Ніколи він не жалів для нас нічого. Своїх дітей у нас немає. Він моїх хлопців прийняв як своїх. І отак ми оце виростив він мені, хлопців моїх, вони його батьком називали. Вони вміють у мене хлопців все. І построїтель, він їх учив. Він сам електрик, він робив

0: На кар'єрі. Це мій хазяйство тримали і до сих пор. Ми то курочок, то крушок держали. Вони хлопці завжди нам. І він учив їх, як це треба робити. Яка сім'я треба бути дружною. На помощ повинні, ну, завжди виручити, помогти.
1: Андрій виховував не лише словами. Він сам показував дітям приклад щирої турботи і про них, і про їхню матір, свою дружину, яку завжди оберігав, намагаючись брати на себе якомога більше домашніх справ.
0: Бувало, що й курку запече, щось поможе. Та як же, коли свята були, то да, і помагали завжди. У нас сім'я велика, хто картоплю начистить, хто що, якого салата накрише. І завжди у нас, завжди, як кажуть, мир і злагода була в сім'ї. Ми ніколи не було у нас таких конфліктів ніяких.
1: Проте повномасштабне вторгнення порушило сімейну ідилію. В березні 23-го року до українського війська долучився і Андрій, хоча мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Про те, що чоловік йде на війну, дружина дізналась лише напередодні його від'їзду. А вже через кілька місяців жінка отримала тривожну звістку. Під час евакуації своїх побратимів Андрій зник безвісти. Його слід загубився на Харківщині поблизу населеного пункту Берестова 16 червня 23-го року. У той день він із бойовими товаришами займалися евакуацією поранених, розповідає дружина.
0: Евакуація перша пройшла, він привіз людей, солдатів, і то поранений там був, то і потім поїхав обратно туди ж. І тоді, оце ж, як вони вже їхали туди, казали, що не треба їхати, але він все одно поїхав. І отож був прильот, два ГРП було, а потім вони виїхали на мінне полі, оце казали, що підірвалися.
1: І з того часу життя для пані Любові немов зупинилось, перетворившись на виснажливе очікування між страхом втрати і надією на диво. В світлі спогаду про Андрія зберігає його друг Анатолій Лукашевський, з якими вони пропрацювали близько 20 років на богуславському кар'єрі.
2: Він сильно, такий він був чуйний. Він, його що не попросиш, він всі ніколи не відказував. Навіть ми в ночну робимо, серед ночі дзвонив, я поломка була, він із голови своєї, він мені розказав, що треба зробити. На екскаваторі, як була поломка, це в 3 години ночі, представляєте? Такого спеціаліста немає. То це не тільки я, це підтвердять багато всіх, хто знав його і остався на кар'єрі робити. Багато підтвердять. Руки в нього, як то кажуть, золоті були. І голова теж, це 100%, що в голові в нього багато чого вертілося. Він навіть книжки, він оце, там схеми, він не дуже в неї заглядав. Він прийшов, сів, послухав і зразу знає причину, куди йти, що крутить. Він навіть на слух оце посидив, там в екскаваторі, наприклад, минут 20-30 посидів, покурив, подивився, все, каже, глуши. Він знав уже, що куди лізти.
1: Водночас, каже пан Анатолій, Андрій розбирався не лише в автомобілях. Він повертав до нового життя стару аудіотехніку.
2: Собирав ці старі магнітофони, він їх якось там поєднував, з'єднував, спаював. Це в нього було таке хобі, він щось їх реставрував і, коротше, таке, робив з них куколки такі, що він на сучасний, як то кажуть, стилі робив їх.
1: І друзі, і колеги по роботі цінували Андрія не лише за його професіоналізм, а й надійність, згадує про свого товариша Іван Ніщеменко.
3: З ним було працювати надійно. Характер у його дуже був такий позитивний, він ніколи не сердився, він такий був хороший товариш. І любі питання ми рішали гуртом. Бригада дуже хороша була в ті часи в нас, у нашому праті. І Андрій був одним із цих хлопців, самий надійний такий, дуже хороший хлопець був. Ми разом на кар'єрі працювали з 2005 по 22 рік, навіть по 23 рік. Так що і бригада була дуже така дружно жили, дружними. І Андрій був одним з них, одним з кращих товаришів.
1: Теплі спогади про Андрія зберігає його сусідка Валентина Ткач.
4: Дуже хороша людина був, щире серце, добра душа, завжди привітний, завжди добродушний, відкритий до людей, добрий. Він справді герой і справді він захисник, завжди він був за Україну.
1: У березні цього року, після нескінченних днів невідомості, Андрія Іванова повернули додому на щиті. Проте родина, навіть після підтвердження ДНК-експертизи, й досі сподівається, що насправді він живий. Пам'ятаємо, якою ціною сьогодні виборюється незалежність нашої країни у боротьбі зі споконвічним ворогом. Шануємо наших героїв, полеглих і живих. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
5: Герої війни.
1: Прийом сімейного лікаря відбудеться 17 червня для жителів сіл Тептіївка та Дашка. Медичний прийом проводитиме лікар Вікторія Саламашенко. Звернутись за консультацією та медичною допомогою можна буде з 9 до 12 години.
6: Погода на Богуслав ФМ.
1: 19 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Переважно хмарна погода очікується у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Часом можливий дощ. Максимальна температура досягне позначки плюс 21 градус. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
6: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Тобі інтернет? Тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098-225-31-81. 098-225-31-81.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 11:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Російські загарбники атакували з безпілотника автомобіль екстреної допомоги, який приїхав на виклик у Херсоні. Двоє медиків постраждали. Також від скиду з російського дрона дістав поранення мирний мешканець. Україна може відкрити решту переговорних кластерів з ЄС 14 липня. У цей день відбудеться засідання Ради ЄС у загальних справах. Наразі цієї події немає у календарі Ради ЄС, але дата запланована і обговорювалась європейськими міністрами раніше. Великобританія на саміті G7 оголосить про нові пакети санкцій для РФ і допомоги Україні, пише Політіко. Україна отримає 210 мільйонів фунтів на ядерне паливо для АЕС «Енергоатома», а саме постачання збагаченого урану протягом наступних 2 років. Нові санкції торкнуться тіньового флоту, понад 600 суден, які РФ використовує для транспортування нафти та скрапленого газу в обхід західних обмежень. А також мереж, які допомагають Путіну незаконно закуповувати західні технології для свого ВПК. І до місцевих новин. До укомплектування молодіжної ради при міській раді розпочали у Богуславській громаді. До 9 липня молоді люди та представники громадських організацій можуть подати документи для участі в установчих зборах, які відбудуться 29 липня. До складу ініціативної групи увійшли представники міської ради, освітніх закладів, громадських організацій та студентського самоврядування. Молодіжна рада покликана сприяти реалізації молодіжної політики та допомагати у вирішенні актуальних питань молоді громади. Документи приймають до 9 липня. Детальну інформацію щодо участі та перелік необхідних документів можна отримати у відділі культури, молоді та спорту Богуславської міської ради. Конкурс «Збережи свою ідентичність», присвячений дослідженню родинної історії та традицій, стартував у Миронівській громаді. Учасникам пропонують представити історію власної родини у будь-якому творчому форматі. Це може бути родинне дерево, сімейні реліквії, фото та відеоматеріали, пісні, вірші або нові традиційні рецепти. Заявки на участь приймають до 24 червня. Презентація конкурсних робіт відбудеться 26 червня о 13:00 у базовому будинку культури Миронівки. Переможців конкурсу очікують подарунки. Деталі знайдете у нашому телеграм-каналі Богуслав FM.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 19 градусів з позначкою плюс. Нині показує наш студійний термометр. Переважно хмарна погода очікується у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Часом можливий дощ. Максимальна температура досягне позначки плюс 21 градус. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.

0: Реклама. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: слава і воля свята.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 12.01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Внаслідок російських атак на ранок є знеструмлені споживачі у 4 областях, повідомили «Укренерго». На Донеччині, Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Україна формує нові частини безпілотних систем для посилення оборони державного кордону на півночі, повідомив головнокомандувач Олександр Сирський. Цитую, вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Одночасно продовжуємо нарощувати спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку, наголосив головнокомандувач ЗСУ. До Дня Незалежності окремі категорії громадян отримують разову грошову допомогу. Найбільша виплата – 3100 гривень, передбачена для осіб з особливими заслугами перед Україною та людей з інвалідністю внаслідок війни першої групи. Учасники бойових дій отримують по 1000 гривень, члени сімей загиблих захисників і захисниць – по 650 гривень, а учасники війни – по 450 гривень. Більшості отримувачів кошти нарахують автоматично. І до місцевих новин. Родина і досі чекає на його повернення. Минають роковини з дня трагічної втрати мужнього воїна Андрія Іванова з Богуслава, який більше 2 років вважався зниклим безвісти. Життя 53-річного чоловіка обірвалось на Харківщині під час евакуації побратимів. Надзвичайно добрий, щирий, турботливий, відповідальний. Таким Андрій залишився в пам'яті своїх рідних та товаришів, які поділились своїми спогадами з нашими кореспондентами.
2: Герої війни.
1: Народився Андрій Іванов 2 травня 1970 року в Татарстані, де пройшло дитинство та юність. Згодом батьки переїхали в Україну, на Богуславщину, звідки був родом його вітчим. Спочатку сім'я оселилась у Богуславі, а невдовзі переїхала до Олексіївки, де отримала будинок та почала обживатись на новому місці. Пізніше до родини приєднався і Андрій, влаштувавшись на роботу у місцеве сільгоспідприємство, де працював комбайнером. Але вже через кілька років молодий чоловік приїхав до Богуслава, де залишився батьківський дім. І де він знайшов своє кохання любов, ставши справжнім люблячим татом для її 3 синів, розповідає сама дружина героя.
3: Хлопці і досі за ним сумують. Він добрий був, допомагав нам, і працював, ну і гроші там, це все. Ніколи він не жалів для нас нічого. Своїх дітей у нас немає. Він моїх хлопців прийняв як своїх. І отак ми оце виростив він мені, хлопців моїх.

0: Вони його батьком називали. Вони вміють у мене, хлопці, усю. І по строїтельству він їх учив, він сам електрик, він робив на кар'єрі. Самі хазяйство тримали, і до сих пор ми то курочок, то крушок держали. Вони, хлопці, завжди нам, і він учив їх, як це треба робити. Яка сім'я треба бути дружною, на помощь должны, ну, завжди виручити, допомогти.
1: Андрій виховував не лише словами. Він сам показував дітям приклад щирої турботи і про них, і про їхню матір, свою дружину, яку завжди оберігав, намагаючись брати на себе якомога більше домашніх справ.
0: Бувало, що й курку запече, щось поможе, та як же. Коли свята були, то да, і помагали завжди. У нас сім'я велика, хто картоплю начистить, хто що, якого салата накрише. І завжди у нас, завжди, як кажуть, мир і лагода була в сім'ї. Ми ніколи не було у нас таких конфліктів ніяких.
1: Проте повномасштабне вторгнення порушило сімейну ідилію. В березні 23-го року до українського війська долучився і Андрій, хоча мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Про те, що чоловік йде на війну, дружина дізналась лише напередодні його від'їзду. А вже через кілька місяців жінка отримала тривожну звістку. Під час евакуації своїх побратимів Андрій зник безвісти. Його слід загубився на Харківщині поблизу населеного пункту Берестова 16 червня 23-го року. У той день він із бойовими товаришами займалися евакуацією поранених, розповідає дружина.
0: Евакуація перша пройшла, він привіз людей, солдатів, і то поранений там був, то і потім поїхав обратно туди ж. І тоді, оце ж, як вони вже їхали туди, казали, що не треба їхати, але він все одно поїхав. І отож був прильот, два ГРП було, а потім вони виїхали на мінне поле, оце казали, що підірвалися.
1: І з того часу життя для пані Любові немов зупинилось, перетворившись на виснажливе очікування між страхом втрати і надією на диво. В світлі спогаду про Андрія зберігає його друг Анатолій Лукашевський, з якими вони пропрацювали близько 20 років на богуславському кар'єрі.
2: Він сильно, ну, такий він був чуйний. Він, його що не попросиш, він всі ніколи не відказував. Навіть ми в ночну робимо, серед ночі дзвонив, я поломка була. Він із голови своєї, він мені розказав, що треба зробити. На екскаваторі, як була поломка. Це в 3 години ночі, представляєте? Такого спеціаліста немає. То це не тільки я, це підтвердять багато всіх, хто знав його і остався на кар'єрі робити. Багато підтвердять. Руки в нього, як то кажуть, золоті були. І голова теж, це 100%, що в голові в нього багато чого вертілося. Він навіть книжки, він оце, там схеми, він не дуже в неї заглядав. Він прийшов, сів, послухав і зразу знає причину, куди йти, що крутить. Він навіть на слух оце посидив, там в екскаваторі, наприклад, минут 20-30 посидів, покурив, подивився, все, каже, глуши. Він знав уже, що куди лізти.
1: Водночас, каже пан Анатолій, Андрій розбирався не лише в автомобілях. Він повертав до нового життя стару аудіотехніку.
2: Собирав ці старі магнітофони, він їх якось там поєднував, з'єднував, спаював. Це в нього було таке хобі, він щось їх реставрував і, коротше, таке, робив з них куколки такі, ну, що він на сучасний, як то кажуть, стиль робив їх.
1: І друзі, і колеги по роботі цінували Андрія не лише за його професіоналізм, а й надійність, згадує про свого товариша Іван Ніщеменко.
3: З ним було працювати надійно. Характер у його дуже був такий позитивний, він ніколи не сердився, він такий був хороший товариш. І любі питання ми рішали гуртом. Бригада дуже хороша була в ті часи в нас, у нашому праті. І Андрій був одним із цих хлопців, самий надійний такий, дуже хороший хлопець був. Ми разом на кар'єрі працювали з 2005 по 22 рік, навіть по 23 рік. Так що і бригада була дуже така дружно жили, дружними. І Андрій був одним з них, одним з кращих товаришів.
1: Теплі спогади про Андрія зберігає його сусідка Валентина Ткач.
4: Дуже хороша людина був, щире серце, добра душа, завжди привітний, завжди добродушний, відкритий до людей, добрий. Він справді герой і справді він захисник, завжди він був за Україну.
1: У березні цього року, після нескінченних днів невідомості, Андрія Іванова повернули додому на щиті. Проте родина, навіть після підтвердження ДНК-експертизи, й досі сподівається, що насправді він живий. Пам'ятаємо, якою ціною сьогодні виборюється незалежність нашої країни у боротьбі зі споконвічним ворогом. Шануємо наших героїв, полеглих і живих. Наталія Радіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
5: Герої війни.
1: Виїзний прийом до сімейного лікаря 18 червня зможуть потрапити мешканці сіл Сайки та Яцюки. Прийом медиків відбудеться з 9 до 12 години в адмінбудівлі старостату. Жителів прийматимуть сімейна лікарка Тетяна Шевченко та педіатр Антоніна Шапошник. Під час візиту також можна буде зробити кардіограму та перевірити рівень цукру в крові. Детальну інформацію можна отримати за телефоном 098 64 74 104.
5: Погода на Богослав ФМ.
1: 20 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Переважно хмарна погода очікується у Богуславі та сусідніх громадах до 7 вечора. Часом можливий дощ. Максимальна температура досягне позначки плюс 21 градус. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
5: Ви слухаєте «Богослав ФМ».

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07, 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
6: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 13.00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Після удару СБУ та сил оборони на найбільшому НПЗ Москви пошкоджено ключову установку первинної переробки нафти. Підприємство забезпечує значну частину ринку пального російської столиці, постачає ключові обсяги бензину та понад 50% дизельного палива, а також пальне для московських аеропортів. НАБУ і САП викрили співробітника СБУ, який підбурював підприємця на хабар правоохоронцям, щоб повернути вилучені під час обшуку гроші та закрити кримінальну справу. Торік під час обшуку на одному з підприємств у Запоріжжі вилучили готівкою понад 6 мільйонів гривень. Коли керівник компанії звернувся до знайомого співробітника СБУ, щоб з'ясувати причини обшуку, той запропонував йому вирішити проблему за 150 тисяч доларів. Наразі йому повідомили про підозру, досудове слідство триває. І до новин економічних. Нацбанк вводить в обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень з гаслом «Слава Україні! Героям слава!» на зворотному боці. Гасла розмістили у правій верхній частині зворотного боку банкноти. Інші елементи дизайну та захисту відповідають 100 гривневим банкнотам зразка 2014 року. І до місцевих новин. До комплектування молодіжної ради при міській раді розпочали у Богуславській громаді. До 9 липня молоді люди та представники громадських організацій можуть подати документи для участі в установчих зборах, які відбудуться 29 липня. До складу ініціативної групи увійшли представники міської ради, освітніх закладів, громадських організацій та студентського самоврядування. Молодіжна рада покликана сприяти реалізації молодіжної політики та допомагати у вирішенні актуальних питань молоді громади. Документи приймають до 9 липня. Детальну інформацію щодо участі та перелік необхідних документів можна отримати у відділі культури, молоді та спорту Богуславської міської ради. Конкурс «Збереги свою ідентичність», присвячений дослідженню родинної історії та традицій, стартував у Миронівській громаді. Учасникам пропонують представити історію власної родини у будь-якому творчому форматі. Це може бути родинне дерево, сімейні реліквії, фото та відеоматеріали, пісні, вірші або навіть традиційні рецепти. Заявки на участь приймають до 24 червня. Презентація конкурсних робіт відбудеться 26 червня о 13 годині у базовому будинку культури Миронівки. Переможців конкурсу очікують подарунки. А деталі знайдете на нашому телеграм-каналі Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 20 градусів з позначкою плюс. Нині показує наш студійний термометр. Переважно хмарна погода очікується в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Часом можливий дощ. Максимальна температура досягне позначки плюс 21 градус. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюся вже о 15:00. Слухайте з новинами мою колегу Христину Харченко. Почуємось.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
3: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
4: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
5: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
6: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
7: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77.
8: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 090.

0: реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07, 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Коли хочеться чогось смачненького, вам у Кошик. У магазині Кошик у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. Кошик – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

0: На продаж палива діють обмеження щодо оплати, приймається лише готівка. Про збільшення кількості ракет ППО та надання ліцензій на їх виробництво говорив Зеленський з лідерами Великої Сімки. Окрім цього, вони розмовляли про пакет підтримки на зиму та посилення тиску на Росію. На банкнотах номіналом 100 гривень з'явиться гасло «Слава Україні! Героям слава!». І 16 червня Національний банк України вводить в обіг оновлені 100 гривневі купюри. Патріотичне гасло буде розміщене на зворотньому боці банкноти у верхньому правому куті. Інші елементи дизайну та захисту залишаються без змін. І до місцевих новин. Сімейний лікар та педіатр проведуть виїзний прийом для мешканців сіл Ісайки та Яцюки 18 червня. Прийом медиків відбудеться з 9 до 12 години в адмінбудівлі старостату. Жителів консультуватимуть сімейна лікарка Тетяна Шевченко та педіатр Антоніна Шапочник. Під час прийому також можна буде зробити кардіограму та перевірити рівень цукру в крові. Конкурс «Бережи свою ідентичність», присвячений дослідженню родинної історії та традицій, стартував у Миронівській громаді. Учасникам пропонують представити історію власної родини у будь-якому творчому форматі. Це може бути родинне дерево, сімейні реліквії, фото та відеоматеріали, пісні, вірші або навіть традиційні рецепти. Заявки на участь приймають до 24 червня. Презентація конкурсних робіт відбудеться 26 червня о 13 годині у базовому будинку культури Миронівки. Переможців конкурсу очікують подарунки.
1: Погода на Богуслав-ФМ.
0: Наразі вікно, температура повітря плюс 20 градусів. До кінця вечора може піти невеличкий дощ. Вночі температура знизиться до плюс 11. Завтра синоптики прогнозують хмарне небо з проясненнями та також часом можливий маленький дощ. Температура повітря в день в межах плюс 20-23 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
1: Ви слухаєте Богуслав.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
4: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
7: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
8: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 16 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Після удару сил оборони на найбільшому НПЗ Москви пошкоджено ключову установку первинної переробки нафти. Підприємство забезпечує значну частину ринку пального російської столиці, постачає ключові обсяги бензину та понад 50% дизельного палива. Велика Британія постачатиме збагачений уран для українських АЕС, повідомив уряд країни. Йдеться про двохрічну програму підтримки на понад 12 мільярдів гривень, де компанія «Уренко» постачатиме паливо «Енергоатому». Це забезпечить стабільну роботу українських АЕС. Україна може відкрити решту переговорних кластерів з ЄС 14 липня. У цей день відбудеться засідання Ради ЄС у загальних справах. Наразі цієї події немає у календарі Ради ЄС, але дата запланована і обговорювалася європейськими міністрами раніше. І до місцевих новин. ГО навколо нас UA вдалося врятувати деякий історичний одяг із костюмерної національної кіностудії імені Олександра Довженка, яка була зруйнована росіянами у ніч 14 на 15 червня. Адже організація взяла на прокат

0: Безкоштовні заняття для дітей з психосоціальної підтримки від Товариства Червоного Хреста України проходитимуть у Миронівці. У програмі творчі майстерки, настільні ігри та рухливі активності. Заняття підійдуть для діток від 6 до 12 років. Графік та локацію проведення знайдете на фейсбук-сторінці Миронівської міської ради.
1: Погода на Богослав FM.
0: Зараз температура повітря плюс 20 градусів, до кінця вечора може піти невеличкий дощ. Вночі температура знизиться до плюс 11. Завтра синоптики прогнозують хмарне небо з проясненнями та також можливий маленький дощ. Температура повітря в день в межах плюс 20-23 градусів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
1: Ви слухаєте Богослав.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.
1: Знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю, чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 17 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. У Підмосков'ї палає склад найбільшого російського маркетплейса «Валберіс». ЗМІ пишуть про приліт бомбла. Ці логістичні центри щодня опрацьовують тисячі замовлень росіян. Про збільшення кількості ракет ППО та надання ліцензій на їх виробництво обговорив Зеленський з лідерами «Великої сімки». Окрім цього, вони розмовляли про пакет підтримки на зиму та посилення тиску на Росію. Реставрація Києво-Печерської лаври коштуватиме понад 500 мільйонів гривень і займе близько 2 років. Про це сказав гендиректор Національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко. За його словами, вже виконали величезний обсяг першочергових робіт. Всі експонати, якими загрожувало пошкодження, були демонтовані та врятовані у першу годину після прильоту. І до місцевих новин. Родина й досі чекає на його повернення. Минають роковини з дня трагічної втрати мужнього воїна Андрія Іванова з Богуслава, який більше 2 років вважався зниклим безвісті. Життя 53-річного чоловіка обірвалось на Харківщині під час евакуації побратимів. Надзвичайно добрий, щирий, турботливий, відповідальний. Таким Андрій залишився у пам'яті своїх рідних та товаришів, які поділились своїми спогадами з нашими кореспондентами.
0: Герої війни.
2: Народився Андрій Іванов 2 травня 1970 року в Татарстані, де пройшло дитинство та юність. Згодом батьки переїхали в Україну, на Богуславщину, звідки був родом його вітчим. Спочатку сім'я оселилась у Богуславі, а невдовзі переїхала до Олексіївки, де отримала будинок та почала.

0: нас нічого. Своїх дітей у нас немає. Він моїх хлопців прийняв як своїх. І отак ми оце виростив він мені хлопців моїх, вони його батьком називали. Вони вміють у мене хлопців все. І построїтель, він їх учив, він сам електрик, він робив на кар'єрі. Самі хазяйство тримали, і до сих пор ми то курочок, то крушок держали. Вони хлопці завжди нам, і він учив їх, як це треба робити. Яка сім'я треба бути дружною, на помощь повинні, ну, завжди виручити, помогти.
1: Андрій виховував не лише словами. Він сам показував дітям приклад щирої турботи і про них, і про їхню матір, свою дружину, яку завжди оберігав, намагаючись брати на себе якомога більше домашніх справ.
0: Бувало, що й курку запече, щось поможе, та як же. Коли свята були, то да, і помагали завжди. У нас сім'я велика, хто картоплю начистить, хто що, якого салата накрише. І завжди у нас, завжди, як кажуть, мир і злагода була в сім'ї. Ми ніколи не було у нас таких конфліктів ніяких.
1: Проте повномасштабне вторгнення порушило сімейну ідилію. В березні 23-го року до українського війська долучився і Андрій, хоча мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Про те, що чоловік йде на війну, дружина дізналась лише напередодні його від'їзду. А вже через кілька місяців жінка отримала тривожну звістку. Під час евакуації своїх побратимів Андрій зник безвісти. Його слід загубився на Харківщині поблизу населеного пункту Берестова 16 червня 23-го року. У той день він із бойовими товаришами займалися евакуацією поранених, розповідає дружина.
0: Евакуація перша пройшла, він привіз людей, солдатів, і то поранений там був, то і потім поїхав обратно туди ж. І тоді, оце ж, як вони вже їхали туди, казали, що не треба їхати, але він все одно поїхав. І отож був прильот, два ГРП було, а потім вони виїхали на мінне поле, оце казали, що підірвалися.
1: Із того часу життя для пані Любові немов зупинилось, перетворившись на виснажливе очікування між страхом втрати і надією на диво. В світлі спогаду про Андрія зберігає його друг Анатолій Лукашевський, з якими вони пропрацювали близько 20 років на богуславському кар'єрі.
2: Він сильно, ну, такий він був чуйний. Він, його що не попросиш, він всі ніколи не відказував. Навіть ми в нічну робимо, серед ночі дзвонив, я поломка була, він із голови своєї, він мені розказав, що треба зробити. На екскаваторі, як була поломка, це в 3 години ночі, представляєте? Такого спеціаліста немає. Тут це не тільки я, це підтвердять багато всіх, хто знав його і остався на кар'єрі робити. Багато підтвердять. Руки в нього, як то кажуть, золоті були. І голова теж, це 100%, що в голові в нього багато чого вертілося, він навіть книжки, він оце, там схеми, він не дуже в неї заглядав. Він прийшов, сів, послухав і зразу знає причину, куди йти, що крутить. Він навіть на слух оце посидив, там в екскаваторі, наприклад, минут 20-30 посидів, покурив, подивився, все, каже, глуши. Він знав уже, що куди лізти.
1: Водночас, каже пан Анатолій, Андрій розбирався не лише в автомобілях. Він повертав до нового життя стару аудіотехніку.
2: Собирав ці старі магнітофони, він їх якось там поєднував, з'єднував, спаював. Це в нього було таке хобі. Він щось їх реставрував і, коротше, таке, робив з них куколки такі, ну, що вони на сучасний, як то кажуть, стилі робив їх.
1: І друзі, і колеги по роботі цінували Андрія не лише за його професіоналізм, а й надійність, згадує про свого товариша Іван Ніщеменко.
3: З ним було працювати надійно. Характер у нього дуже був такий позитивний. Він ніколи не сердився, він такий був хороший товариш. І любі питання ми рішали гуртом. Бригада дуже хороша була в ті часи в нас, у нашому праті. І Андрій був одним із цих хлопців, самий надійний такий, дуже хороший хлопець був. Ми разом на кар'єрі працювали з 2005 по 22 рік, навіть по 23 рік. Так що і бригада була дуже така Дружно жили, дружними. І Андрій був одним з них, одним з кращих товаришів.
1: Теплі спогади про Андрія зберігає його сусідка Валентина Ткач.
4: Дуже хороша людина був, щире серце, добра душа, завжди привітний, завжди добре.

0: добродушний, відкритий до людей, добрий. Він справді герой і справді він захисник. Завжди він був за Україну.
1: У березні цього року, після нескінченних днів невідомості, Андрія Іванова повернули додому на щиті. Проте родина, навіть після підтвердження ДНК-експертизи, й досі сподівається, що насправді він живий. Пам'ятаємо, якою ціною сьогодні виборюється незалежність нашої країни у боротьбі зі споконвічним ворогом. Шануємо наших героїв, полеглих і живих. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
2: Герої війни.

0: Сімейний лікар та педіатр проведуть виїзний прийом для мешканців сіл Ісайки та Яцюки 18 червня. Прийом медиків відбудеться з 9 до 12 години в адмінбудівлі старостату. Жителів консультуватимуть сімейна лікарка Тетяна Шевченко та педіатр Антоніна Шапочник. Під час прийому також можна буде зробити кардіограму та перевірити рівень цукру в крові.
1: Погода на Богуслав ФМ.
0: Наразі за вікном температура повітря плюс 20 градусів, вночі знизиться до плюс 11 без опадів. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах. Хмарне небо з проясненнями, часом можливий маленький дощ. Температура повітря в день у межах плюс 20-23 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
1: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
3: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
6: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.
8: Усім привіт, 17.32 на годиннику. З вами Христина Харченко. Я продовжую вас знайомити з новими хітами наших українських артистів. Сьогодні у нас в гостях співачка та професійна танцівниця Ранет, і ми будемо презентувати її трек «Танцюй». Привіт!
9: Добрий день, дуже сильно рада вас чути. Сьогодні в мене ніби день народження, тому що дуже багато приємних слів, дуже багато ефірів, та тому дуже вам дякую.
8: Я вітаю тебе як з днем народження. Тоді прем'єра пісні.
9: Дякую,
8: це
9: дуже дякую.
8: Це воно. Ти у нас на інтерв'ю вперше саме на нашій радіостанції. Тож давай знайомитись, розкажи трошки про себе.
9: Ну, хочу розказати, почати з того, що я професійна танцівниця і співачка, що в мене не тільки моя вокальна кар'єра, а також хореографічна така нормальна велика база, тому що з самого дитинства я займалася і танцями, і вокалом професійно. Ось, і все своє життя я присвятила саме цій дві сфері, але більше фокус уваги завжди був на танцях. Я працювала з різними артистами постійно на сцені, я була і днем, і вночі, тому що в нас було дуже багато різних проєктів, як в Україні, так і за кордоном. Ось, працювала спочатку в Запоріжжі, потім переїхала до Києва десь 9 років назад. І тут також будувала свою кар'єру. Але в якийсь момент зрозуміла, що хочу перевести свій фокус уваги саме на вокальну свою кар'єру, тому почала з 21-го року записувати пісні. І ось весь цей час, да, роблю релізи, робимо відеокліпи, створюємо музику, пісні, і потихенечку моя аудиторія зростає. Ось. Угу. Це якщо дуже-дуже-дуже вкратце.
0: Я прям відчуваю цю енергетику цієї творчості. Так, а от скажи, зараз ти як себе ідентифікуєш більше, як співачка чи танцівниця?
9: Ви знаєте, на 100% я вже повністю занурилась у вокальну кар'єру ще з 21-го року, тому я зараз весь свій час присвячую саме цьому, але, звісно, завжди на сцені зі мною залишається танець, тому що коли я виходжу і співаю свої пісні, то, звісно, на всіх концертах я не можу просто бути статичною біля мікрофону, я постійно танцюю, в мене також є мій колектив, мій балет, який зі мною працює зі мною на сцені, і це така, знаєте, синергія вокалу і танцю, вона як була в мене, так і залишилась. Ось, тому завжди я танець мене оточую постійно.
0: Тобто це авторські пісні, які ти пишеш, і, власне, під них ставиш танці також?
9: Ми завжди ставимо різні постановки, різні танці під кожен трек, тому да, в нас є і ліричні хіти, в мене є ліричні хіти, і також танцювальні, тому під кожну пісню, да, я повністю зі всією душою, зі всім серцем це все відчуваємо, робимо мільйон репетицій, багато підготовок, тому що да, хочеться, щоб глядач і слухач, коли це все бачать, вони бачили повністю готовий номер, щоб це була не просто пісня, а саме, знаєте, з танцювальною постановкою, як я звикла. Mm-hmm. Тому ось так, робимо ось такий перформанс повноцінний.
0: А танці саме в якому стилі? Чи в різних?
9: Я працювала в сучасній хореографії постійно, але, звісно, в мене були дуже багато таких, знаєте, експірієнсів, багато спробувала. Навіть було, знаєте, така ситуація в моєму житті, коли мені довелось моментально, там, за буквально за день вивчити грузинські танці. У мене було реально дуже багато всього, і мене запросили в грузинський колектив, і я кажу: вибачте, але я не вмію танцювати грузинські танці. А мені кажуть: нічого, ти ж професіонал, ти зараз навчишся. І я буквально за одну репетицію ми вивчили номер, а другий номер мені сказали, ми вивчимо перед виступом. Я така кажу: ну добре, давайте зробимо так. І ось наступного дня, коли ми вже були на виступі, ніхто так і не встиг прорепетирувати, тому я грузинські танці імпровізувала на сцені. І це було, ви знаєте, це був експірієнс дуже такий важкий в моєму житті, але я його зробила дуже гідно. Ось, і всі були в захваті від мого такого грузинського таланту, хоча раніше ніколи з цим не стикалась.
0: А є десь відео подивитися? Я хочу подивитися.
9: Я вам відправлю, щоб ви розуміли, які бувають танцівники, універсали, коли їм кажуть: а не вмієш там цей стиль танцювати, чого нас це не бентежить, ти повинна це зробити. Тому, знаєте, у артистів є такі таланти, про які вони інколи самі не знають. От, наприклад, я в себе відкрила талант, що я можу бути супер-пупер універсальна, якщо це потрібно. Ось.
0: А чи були якісь такі схожі ситуації саме от там з піснями, сценою вокальною? Таке щось, що прямо
9: ой,
0: так
9: ух. Боже, було, ви знаєте, було таке, що я вийшла на сцену, і це був такий, знаєте, тут в Києві, в прем'єр-палац, дуже-дуже класний виступ, я до нього так готувалась, і я віддала своє відео, яке повинно було бути за моєю спиною, як віджейнг на екрані. Я віддала своє відео і попросила хлопців, які сиділи коригували там звук, да, світло і так далі, я кажу: ось це відео повинно бути на екрані, за моєю спиною. Вони кажуть: добре. А вони включили абсолютно не те відео. І просто коли я співала на сцені свої пісні, за моєю спиною була я, моє відео там з іншого взагалі івенту. Тут просто ви собі уявіть, що я співала на фоні себе, яка співала на іншій сцені. Тому так, да, бувають абсолютно різні факапи, але все одно було все красиво, але ось такі експірієнси також бувають. Угу.
0: Ні, ну якщо це вдвойні, розумієш, і ти на сцені, і ще задні ти на сцені, на екрані, це
9: ну да, ерунда. Ну так, скажімо так, це було дивно, але хорошо, що хоч, знаєте, хоч таке відео вони включили. Да, тому нормально, да, угу. Приємлімо.
0: Так, що ж, сьогодні ми презентуємо трек «Танцюй». Розкажи, який це вже по рахунку твій трек?
9: «Танцюй» – це шостий трек, який ми зробили, ось зарелізили, ми зробили прем'єру. До кожного треку я відношусь, знаєте, як до народження чогось такого глобального. Я пропускаю завжди прем'єру через себе. Ось, тому зараз, да, це вже у нас прем'єра номер 6. І з кожним разом все більше і більше віри в те, що я роблю. Я розумію, що я на правильному шляху.
0: Розкажи про сам трек «Танцюй», про що він, я так розумію, він такий драйвовий, по-любому під нього є зв'язка.
9: Під нього є танцювальна постановка, але ви знаєте, ця пісня не тільки про танці. Це взагалі, в принципі, не про танці, да, назва «Танцюй», але я заклала набагато глибший сенс, тому що, знаєте, інколи нам потрібно відволіктись від наших всіх проблем, від нашої буденності, просто сісти в машину, включити на повну пісню і насолоджуватись. І це трек саме для цього, щоб відволіктись від всього, що нас там, можливо, неприємно щось оточує, зануритись в свої думки. І просто, знаєте, може навіть як зараз у нас тут за вікном нереальний просто дощ. Ось просто по місту поїздити на машині, з цією піснею підспівувати, трішки можна посумувати. Ну, а хто хоче, може, звісно, і потанцювати. Тому ця пісня, я думаю, що кожна людина знайде щось своє в цій пісні.
0: То вона така універсальна, як і ти.
9: Вона багато в собі просто включає різних барв, тому я ж кажу, да, кожен знаходить щось своє, хтось може посумувати. Це, скажімо так, цей трек – це синергія і десь суму, і десь танців. Тому, да, кожен знаходить щось своє.
0: Що ж, тоді пропоную послухати і згодом ще повернемось до розмови.
9: Да, дякую, послухаємо.

0: Так, що ж, ми послухали, нагадаю нашим слухачам, я так смішно почала. Мені просто дуже сподобалось, хотіла пожартувати, що я вже відкриваю плейліст, додаю пісню. Так, нашим слухачам, нагадаю, ми слухали трек «Танцюй» від співачки та танцівниці Ранет. Розкажи свої враження.
1: Ну, дивіться, враження від того, що я тільки що прослухала свою пісню повністю.
0: Да, да.
1: Я пустилась в пляс. Знаєте, я зараз тільки що прослухала свою пісню і зрозуміла, що я реально давно її не слухала повністю від першої секунди до останньої. І зараз мені прям я себе поставила на місце слухачів та глядачів, і я зрозуміла, що все ж таки. Ми, артисти, робимо реально дуже класну, дуже важливу справу, тому що ми занурюємо людей в різні емоції, ми дійсно відволікаємо, ми надихаємо людей. Тому, знаєте, я зараз навіть від свого треку так послухала, і настрій ще більше піднявся. Тому якщо слухачі так само послухали і там десь посміхнулись, десь зраділи, десь там надихнулись, то це для мене найголовніше.
0: Так, да, це 100%, що він змінює настрій і додає то, що, мені здається, як щось тобі не вистачає, ти ним якби наповнишся цим треком, і він тебе доповнить.
1: Да, якщо якихось там, знаєте, емоцій не вистачає, або моментів радісних, то дійсно музика, або там, ви знаєте, в принципі, все, що там в нашій індустрії є, там музика, пісні, якісь відеокліпи, воно все надихає. Тому да, нам потрібно це. І нам потрібно, і глядачам. Тому ми робимо разом таку важливу справу.
0: От ще розкажи, скільки часу в тебе пішло, щоб от ми почули готовий трек?
1: Взагалі він був ще готовий в 25-му році, ми його записали. Завжди в нас йде такий етап, що ми пісню створюємо, потім ми на студії звукозапису працюємо над цим треком. А звісно, потім йдуть правки, там десь пару тижнів, тому що там то не подобається там в приспіві якісь там моменти, то хочеться там ще додати або прибрати. Буває дуже-дуже багато всього, буває таке, що пару годин ти створюєш трек, а потім слухаєш і розумієш, що потрібно ще раз прийти на студію і там якісь моменти змінити. Тому він був ще готовий у 25-му році, але ми інші треки випускали, а цей він для мене особливий, тому ми очікували, скажімо так, особливий момент. І ось він настав. Тому, да, ось він чекав нас, цей трек.
0: Так, ще хотіла тебе запитати, хто тебе надихає, хто слухає для тебе такою головною підтримкою і натхненням?
1: Усе моє оточення, тому що, ви знаєте, це з першого треку, і навіть не з першого треку, а просто все моє життя, неважливо, в якій там сфері я там займаюся, вокал, хореографія, але я завжди відчуваю підтримку від близьких мені людей, тому що я зрозуміла одне, якщо в тебе вірять люди навколо тебе, то ти зможеш абсолютно все, в тебе виростають крила, і ти можеш всі свої мрії втілювати в реальність. І ось в мене так само вийшло, тому що інколи я, звісно, є якісь сумніви, а може там не потрібно цього робити, а може це все не для мене, але близькі люди для мене, все моє оточення мене підтримує. Тому я також бажаю слухачам, хто зараз нас слухає, вірте завжди в себе, в свої сили. А якщо у вас є поряд підтримка від ваших близьких, то цінуйте це, тому що це надважливо.
0: Класно, я думаю, на цій прекрасній ноті позитивній ми будемо завершувати. Я дуже дякую тобі за презентацію, за те, що доєдналась до нас до ефіру, підняла нам настрій.
1: От. Ви мені також.
0: Та, що ж, наша робота, що я зроблю? От. Добре, чекаємо тоді нових хітів, нових презентацій.
1: Дуже вам дякую, да, обов'язково з вами ще поспілкуємося. Я думаю, може і побачимось наживо в студії, тому обов'язково ще з вами зустрінемось і почуємось. Дуже вам дякую.
0: Так, нашим слухачам, нагадаю, ми презентували трек «Танцюю» від співачки та танцівниці Ранет. І з вами була Христина Харченко. Почуємось вже зовсім скоро.
1: Дуже дякую.
2: Ви слухаєте «Богослав FM».

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 18:01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Три людини загинули. Окупанти вдарили впівдроном по людях у Нікополі, повідомили в Дніпропетровській ОВА. Російський дрон обірвав життя матері та сина. Жінки 87 років та чоловіку 51. Російський дрон пошкодив 80% даху Успенського собору Києво-Печерської лаври, повідомила міністерка культури. Ворожий бомба влучив у вітарну частину храму, серед інших понівечених культурних об'єктів, які розташовані поруч зі святиною. А також скрабниця Національного музею історії України, музей книги та друкарства та Національна історична бібліотека України. Україна може відкрити решту переговорних кластерів з ЄС 14 липня. У цей день відбудеться засідання Ради ЄС у загальних справах. Наразі цієї події немає у календарі.

0: вечірнє. Загалом протягом багатьох років ГОН навколо нас UA та ГО Буславський волонтерський штаб разом неодноразово користувались костюмами кіностудії під час реалізації культурно-історичних проєктів. Допомагали оживляти історію, робити її ближчою та зрозумілішою для тисячі відвідувачів. А тепер ми дивимось на них уже не просто як на реквізит, а як на врятовані фрагменти великої культурної спадщини. Безкоштовні заняття для дітей психосоціальної підтримки від Товариства Червоного Хреста України проходитимуть у Миронівці. У програмі творчі майстерки, настільні ігри та рухливі активності. Заняття підійдуть для діток від 6 до 12 років. Графік та локацію проведення знайдете на фейсбук-сторінці Миронівської міської ради.
1: Погода на Богослав FM.
0: Зараз за вікном температура повітря плюс 20 градусів, вночі знизиться до плюс 11. Завтра синоптики прогнозують у Богославі та сусідніх громадах хмарне небо з проясненнями, часом можливий маленький дощ. Температура повітря в день в межах плюс 20-23 градусів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
1: Богослав FM. Радіо рідного міста.

0: реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
3: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи.
4: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 19 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Три людини загинули. Окупанти вдарили в ПВІ дроном по людях у Нікополі, повідомили у Дніпропетровській ОВА. Російський дрон обірвав життя матері та сина, жінці 87 років та чоловіку 51. Особу третьої загиблої людини зараз встановлюють правоохоронці. Російський корабель «Адмірал Григорович» відкрив попереджувальний вогонь по британській яхті в протоці Ла-Манш, повідомляє «За Телеграф». Інцидент стався під час проходження цивільного судна через протоку. Наглядова рада «Енергоатому» оголосила міжнародний конкурс на посаду голови правління компанії. Для відбору кандидатів наглядова рада залучила міжнародні рекрутингові компанії. І до місцевих новин. 5700 гривень на підтримку військовослужбовців 93-ї окремої механізованої бригади вдалося зібрати на локації «Просвіта» на фестивалі «Портал Крістоліття» «Старосвітський Богуслав-2026». В межах культурно-мистецького заходу комунальні заклади відділу культури, молоді та спорту Богуславської міськради представили тематичну локацію, на якій відвідувачі заходу мали нагоду доторкнутися до історії, культури та духовної спадщини нашого краю. Також до тієї суми було додано 1700 гривень, зібрані під час заходу до Дня вишиванки. Усі 7400 гривень будуть передані нашим захисникам із 93-ї бригади. Сімейний лікар та педіатр проведуть виїзний прийом для мешканців сіл Сайки та Яцюки 18 червня. Прийом медиків відбудеться з 9 до 12 години в адмінбудівлі старостату. Жителів консультуватимуть сімейна лікарка Тетяна Шевченко та педіатр Антоніна Шапочник. Під час прийому також можна буде зробити кардіограму та перевірити рівень цукру в крові.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 18 градусів, вночі знизиться до плюс 11, без опадів. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах хмарне небо з проясненнями, часом можливий невеличкий дощ. Температура повітря в день в межах плюс 20-23 градусів.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-х, 11-х класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11-х класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
3: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології. Лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
6: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 098-30-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 10-та на годиннику в ефірі з підсумком. Випуском новин Христина Харченко. Сили оборони вразили вже 16 великих НПЗ Росії, вивівши з ладу понад 30% потужностей, повідомили в Генштабі. Зокрема, найбільший НПЗ Москви призупинив роботу після атаки українських безпілотників вранці 16 червня. Дрони пошкодили установку первинної переробки нафти, яка забезпечує 53% виробництва підприємства. Велика Британія постачатиме збагачений уран для українських АЕС, повідомив уряд країни. Йдеться про двохрічну програму підтримки на понад 12 мільярдів гривень, де компанія «Уренко» постачатиме паливо «Енергоатому». Це забезпечить стабільну роботу українських АЕС. Окремо Британія оголосила нові санкції проти тіньового флоту РФ та фінансових мереж, що допомагають ворогу обходити заборони та фінансувати військові потреби. Україна може відкрити решту переговорних кластерів з ЄС 14 липня. У цей день відбудеться засідання Ради ЄС у загальних справах. Наразі цієї події немає у календарі Ради ЄС, але дата запланована і обговорювалася європейськими міністрами раніше. І до місцевих новин. Родина й досі чекає на його повернення. Минають роковини з дня трагічної втрати мужнього воїна Андрія Іванова з Богуслава, який більше 2 років вважався зниклим безвісті. Життя 53-річного чоловіка обірвалось на Харківщині під час евакуації побратимів. Надзвичайно добрий, щирий, турботливий, відповідальний. Таким Андрій залишився у пам'яті своїх рідних та товаришів, які поділились своїми спогадами з нашими кореспондентами.
2: Герої війни.
3: Народився Андрій Іванов 2 травня 1970 року в Татарстані, де пройшло дитинство та юність. Згодом батьки переїхали в Україну, на Богуславщину, звідки був родом його вітчим. Спочатку сім'я оселилась у Богуславі, а невдовзі переїхала до Олексіївки, де отримала будинок та почала обживатись на новому місці. Пізніше до родини приєднався і Андрій, влаштувавшись на роботу у місцеве сільгоспідприємство, де працював комбайнером. Але вже через кілька років молодий чоловік приїхав до Богуслава, де залишився батьківський дім. І де він знайшов своє кохання любов, ставши справжнім люблячим татом для її 3 синів, розповідає сама дружина героя.
4: Хлопці і досі за ним сумують. Він добрий був, допомагав нам, і працював, ну і гроші там, це все. Ніколи він не жалів для нас нічого. Своїх дітей у нас немає. Він моїх хлопців прийняв як своїх. І отак ми оце виростив він мені, хлопців моїх, вони його батьком називали. Вони вміють у мене хлопців все. І построїтель, він їх учив. Він сам електрик, він робив на кар'єрі. Це ми хазяйство тримали, до сих пор ми то курочок, то крушок держали. Вони хлопці завжди нам. Він учив їх, як це треба робити. Яка сім'я треба бути дружною, на помощь должны, ну, завжди виручити, допомогти.
3: Андрій виховував не лише словами. Він сам показував дітям приклад щирої турботи і про них, і про їхню матір, свою дружину, яку завжди оберігав, намагаючись брати на себе якомога більше домашніх справ.
4: Бувало, що й курку запече, щось поможе, та як же, коли свята були, то да, і помагали завжди. У нас сім'я велика, хто картоплю начистить, хто що, якого салата.

0: відбувся на Харківщині поблизу населеного пункту Берестова 16 червня 2023 року. У той день він із бойовими товаришами займалися евакуацією поранених, розповідає дружина.
1: Евакуація перша пройшла, він привіз людей, солдатів, і будь-то поранений там був, і потім поїхав обратно туди ж. Тоді, оце ж, як вони вже їхали туди, казали, що не треба їхати, але він все одно поїхав. І отож був прильот, два ГРП було, а потім вони виїхали на мінне поле, оце казали, що підірвалися.
0: І з того часу життя для пані Любові немов зупинилось, перетворившись на виснажливе очікування між страхом втрати і надією на диво. В світлі спогаду про Андрія зберігає його друг Анатолій Лукашевський, з якими вони пропрацювали близько 20 років на богуславському кар'єрі.
2: Він сильно, ну, такий він був чуйний. Він його що не попросиш, він всі ніколи не відказував. Навіть ми в нічну робимо, серед ночі дзвонив, я поломка була, він із голови своєї, він мені розказав, що треба зробити. На екскаваторі, як була поломка, це в 3 години ночі, представляєте? Такого спеціаліста немає. Тут це не тільки я, це підтвердять багато всіх, хто знав його і остався на кар'єрі робити. Багато підтвердять. Руки в нього, як то кажуть, золоті були. І голова теж, це 100%, що в голові в нього багато чого вертілося, він навіть книжки, він оце, там схеми, він не дуже в неї заглядав. Він прийшов, сів, послухав і сразу знає причину, куди йти, що крутить. Він навіть на слух оце посидив, там в екскаваторі, наприклад, минут 20-30 посидів, покурив, подивився, все, каже, глуши. Він знав уже, що куди лізти.
0: Водночас, каже пан Анатолій, Андрій розбирався не лише в автомобілях. Він повертав до нового життя стару аудіотехніку.
2: Собирав ці старі магнітофони, він їх якось там поєднував, з'єднував, спаював. Це в нього було таке хобі, він щось їх реставрував і, коротше, таке, робив з них куколки такі, ну, що він на сучасний, як то кажуть, стилі робив їх.
0: І друзі, і колеги по роботі цінували Андрія не лише за його професіоналізм, а й надійність, згадує про свого товариша Іван Ніщеменко.
3: З ним було працювати надійно. Характер у нього дуже був такий позитивний, він ніколи не сердився, він такий був хороший товариш. І любі питання ми рішали гуртом. Бригада дуже хороша була в ті часи в нас, у нашому праті. І Андрій був одним із цих хлопців, самий надійний такий, дуже хороший хлопець був. Ми разом на кар'єрі працювали з 2005 по 22 рік, навіть по 23 рік. Так що і бригада була дуже така. Дружно жили, дружними. І Андрій був одним з них, одним з кращих товаришів.
0: Теплі спогади про Андрія зберігає його сусідка Валентина Ткач.
4: Дуже хороша людина був, щире серце, добра душа, завжди привітний, завжди добродушний, відкритий до людей, добрий. Він справді герой і справді він захисник, завжди він був за Україну.
0: У березні цього року, після нескінченних днів невідомості, Андрія Іванова повернули додому на щиті. Проте родина, навіть після підтвердження ДНК-експертизи, й досі сподівається, що насправді він живий. Пам'ятаємо, якою ціною сьогодні виборюється незалежність нашої країни у боротьбі зі споконвічним ворогом. Шануємо наших героїв, полеглих і живих. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслава ФМ.
5: Герої війни.
6: Є 1700 гривень на підтримку військовослужбовців 93-ї окремої механізованої бригади вдалося зібрати на локації «Просвіта» на фестивалі «Портал Крістоліття» Старозвітський Богуслав. У межах культурно-мистецького заходу комунальні заклади відділ культури, молоді та спорту Богуславської міськради представили тематичну локацію, на якій відвідувачі заходу мали нагоду доторкнутися до історії. Також до тієї суми було додано 1700 гривень, зібрані під час заходу до Дня вишиванки. Усі 7400 гривень будуть передані нашим захисникам із 93-ї бригади. Його навколо нас сьогодні вдалося зберегти деякий історичний одяг із костюмерної національної кіностудії імені Олександра Довженка, яка була зруйнована росіянами у ніч 14 на 15 червня. Адже організація взяла на прокат частину речей для створення локації «Ретро-пікнік» на фестиваль «Портал Крізь століття», який відбувся 13 червня.

0: Загалом протягом багатьох років ГО навколо нас UA та ГО Буславський волонтерський штаб разом неодноразово користувались костюмами кіностудії під час реалізації культурно-історичних проєктів. Ці речі допомагали оживляти історію, робити її ближчою та зрозумілішою для тисячі відвідувачів. А тепер ми дивимося на них уже не просто як на реквізит, а як на врятовані фрагменти великої культурної спадщини. Сімейний лікар та педіатр проведуть виїзний прийом для мешканців сіл Ісайки та Яцюки 18 червня. Прийом медиків відбудеться з 9 до 12 години в адмінбудівлі старостату. Жителі консультуватимуть сімейна лікарка Тетяна Шевченко та педіатр Антоніна Шапошник. Безкоштовні заняття для дітей з психосоціальної підтримки від Товариства Червоного Хреста України проходитимуть у Миронівці. У програмі – творчі майстерки, настільні ігри та рухливі активності. Заняття підійдуть для діток від 6 до 12 років. Графік та локацію проведення знайдете на фейсбук-сторінці Миронівської міськради.
1: Погода на Богуслав FM.
0: Наразі в Кнум температура повітря плюс 18 градусів, вночі знизиться до плюс 11. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах хмарне небо з проясненнями, часом можливий дощ. Температура повітря в день в межах плюс 20-23 градусів. В ефірі була Христина Харщенко. На сьогодні я з вами прощаюсь і почуємося вже завтра о 8. Бувайте.
1: Ви слухаєте Богуслав.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-5775.
4: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38-098-974-44-51.
6: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
7: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
8: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 090.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

Таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною.

мене, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.